0: kebem pou pa pran nan tentasyon les or.
1: Tentasyon les or.
0: Se ge fèm ret la kay ou. Mwen vle fini nan men ou. Fè sa vle avèm.